0: zainduko ditu dantzak.
1: Nork zainduko ditu dantzak.
0: Nork zainduko ditu dantzaria.
2: Nork zainduko ditu dantzaria.
0: Nork zainduko ditu indarra.
3: Nork zainduko ditu indarra.
0: Nork zainduko ditu gorputza.
4: Nork zainduko ditu gorputza.
0: Nork zainduko arima.
5: Nork zainduko ditu arimak.
0: Nork zainduko ditu hildakoak.
6: Nork zainduko ditu hildakoak.
0: Nork zainduko ditu jaioberriak.
7: Nork zainduko ditu jaioberriak.
0: Nork zainduko ditu altzoak.
8: Nork zainduko ditu altxo.
0: Nork zainduko ditu zaindariak.
9: Nork zainduko ditu zaindariak.
0: Nork zainduko ditu.
10: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak.
0: Zaindarien zaindariak.

sweet, but my secret is nice. Mi pushkatan, apurtu ustetan, erraiak jabe ditu doinak esklabu, ez urre

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Ametz egiten duen irratia.
2: Irratia.

0: soy yo.
1: Egunen gertatu zitzaidena, hori, etxe ondoko toda zinen.
2: Eta, ze gertatu zitzun, ba?
1: Ba, nengoen gauzatzuk erosten, eta, ba, mostradoren ordaintzen nengoela, ba, saltzaila txinatarra dena, ba, batean, antzegoen nankabiko bati, ba, akarre egiten, eta, izu, mesede, zelapurtzen, omen zegoen.
2: Ba, toda zien bate, ba, un pelanga.
1: Bai. Eta, tipa, zaki zer, azkenan urbiltzen zaio, eta erakusten dio, Polizia Nazionalaren plaka, nitsun dituta, eta harten dio, te bale con esto?
2: Baina hoi, hoi aspaldiatzen ikusten, ez?
1: Eta hola, arro, joaten da dendatik eta bertzea, itzaian behar, bertzeak, eta nire hor txundituta, ez?
2: Eta bueno, bakizu, eske, behaiak legeak iten dituzte, eta bueno, inposatu ite ditue, eta bueno...
1: Bai, niko oso garbi dut, hemen...
2: Betiko asuntoa, impunitatea...
1: Boteretxoak nagusi, eta gu, ba...
2: El que hace la ley, hace la trampa.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: aunque es mentira.
1: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
2: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
2: Nire belerrioteara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Los martes y sábados a las 6 de la tarde y los miércoles a las 8 de la mañana, Mar de Fueguitos, un programa para prenderse y sacar chispas.
1: El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos.
2: Laurogeita hamazazpi irratia, bai esan?
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismorik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
2: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
2: Bai, egia esan. Laurogeita hamazazpi irratiko bat, martxan!
4: Laurogeita hamazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Laurogeita mazazpi irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. Laurogeita mazazpi irratiko bat, martxan! Laurogeita mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan! 97 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Bai. Argi dut helburua.
1: Argi duzu, Davidev, eh?
2: Bai, ba. Koktel Molotov.
0: Zalantzak gabego gorre txaiak.
2: Koktel Molotov.
0: Lehen ertzekin nago sortzen ari.

0: Hemen lanerakoa goa, itu? Ez dago hire herrialdea.
1: Ez dago hire herria. Eskuta adien. Ez dago hirean ikusen, kaleratuago.

0: 87 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 87 irratiko bat, martxan! 87 irratia. Amets egiten duen irratia.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
3: Autobide mediatikotik irten.
4: Izan zaitez, 97 irratiaren bazkide.

0: 97 irratia, bai esan?
1: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
0: Primeran, nora bidaliko dizugu?
1: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
0: Bai, egia esan. 97 irratiko bat, martxan!
2: 97 irratia.
0: Amets egiten duen irratia.